nhìn theo nó mong yam gu nó nhìn nó yam yu ve thang na nó ve tha nhé tổng ôi dơ hiu tên mê na bùn chơ phyo cùng chơ na phyo vê cùng na bơ tu bia nhé nhé nơ vê vìm mê tha vê mê quê yam ạ thì na e na te na to nga yam siu nhé po e tu pe te siam na tin con se la yo tang na tu e da